0: мама, папа, дай угодити вас, тут не артики доза. Мой вам обродвій часа роз.
1: Часа!
0: Озвольте меч корі.
1: І корво ото зна.
0: Уйти!